ti ne plači, amore mio. Ti zabravi, amore mio. To beše sen, amore mio. Последен ден, amore mio. Последна нощ, amore mio. Безсънна нощ, amore mio.